0: καλό ρε
1: Ke a leboha Ntebang, ke a leboha ngwana mmapholo ya disema maile a mangwathelwa.
0: Halleluya, o kwatile ja utlwa, o kwatetse nna.
1: Nna ke a kwata le ha e le hanyane fela, ke kwata ke re
0: ke. Lebo ntate wa ntate o ke ntate Pudumo, a e tsebe tjhelete ya tsaka. E sebeleditse tjhelete ya batho ba kgale.
1: Ke a lona tjhelete eno le e sebeleditse. Ah, le ona ha e batle letho. Nako e tla nhle bonkgono le bontate moholo.